0: poate și cars or men. Ora loca.
1: Ora loca. Schuift op vanaf nu, elke werkdag van 10 tot 11.